0: エンドヒッター。
1: znači Petko, ovako ti stvari, znači treba da ide unis ritmički sa moj profesor, znači unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de ba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Unis, profesor akademik, ti za tu teri di, di du da du di do, pa pe pe di do. Znači, profesor akademik, ti za akademija, daj tu ti ću kao, di du, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Šašivari, ekstra bičerola, bišmarke, izetese, sočeren, desi, gospođa. A plus, lesro, šturako. Ora ifi, bičerola, pina marke, izetese, sočeren, lesri, pen. A ekstra, o, isako, pusa stipe, čerol, izetese, pe sočeren, princeza.

Yeah, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

pizdu materinu, pršu pizdu materinu, pršu pizdu materinu, pršu

pravili su žurke. Njen otac i majka, zabave hipi, za podvodne hipike, na ispustu, ispustu, kanalizacijonom, fabrike praška, Riviera Kotor.

Rasa mocna, to jest ich her, kojot mosta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lice, protiv

ja i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu